0: Revolution and the Negro Revolution. There's a difference. When you study the historic nature.
1: Mr. Chor Pakistanis. 16 پاکستانی کشته شده که در جمله یک نفر به نام میجر طارق است.
2: Et la première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nos mujahides, tous sont très courageux.